0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike I Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16. finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Goldman Sachs modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16. finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-dels-finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdieputten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your Tyler place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Endelig reisene dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: grill, diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill, diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: besynnerlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder Flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: naturlig det samme. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: KBS, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Nylig reisende dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: tudelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Børetro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: endelig reisende dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Slutspillet I fotball-VM fortsetter I dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foe Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for

0: oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ole Reisan, dette er en Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin radiobingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: 83. 83. Bingo studio.
1: Ja, hej du, det var bingo på 37.
0: På 37. Kontrollnummer.
1: 32207.
0: Kan du gjenta det?
1: 32207.
0: 207. Og sett nummer?
1: 54.
0: Og den som har vunnet?
1: Ann-Elise Pettersen, Stokmarknes.

0: Ja, på fjerde omgang så gratulerer hun Astrid og Eirin med 150 kroner hver på en rekker, og hun Else får 700 kroner på to rekker, og Venke og Lina og Jo Lennart de får i trøsteblokk og må ringe inn etter bingoen er slutt. Og han Helge får da 1500 kroner på tre rekker der. Gratulerer til dere! Da er vi klar til kveldens siste omgang. Et kvitt ark. En rekke 300 kroner. Første tallet er 76. 76. Tre, åtte. 50, 5, 0. 86, 8, 6. 45, 4, 5. 2, tallet 2. 64, 6, 4. 74, 7, 4. 13, 1, 3. 61, 6, 1. 7, tallet 7. 23, 2, 3. 81, 8, 1. 75, 7, 5. 56, 5, 6. Bingo studio.
1: Det var bingo på 81.
0: 81, der er jeg. Og kontrollnummeret?
1: 35, 46, 7.
0: Og sett nummer?
1: Det er på nett.
0: Og den som har vunnet?
1: Anne-Margrete Gåsvær.
0: Hørte jeg du sa Ørnes?
1: Ja. Det stemmer.
0: Ja. 3, 5, 4, 6, 7. Den var på 81. Ja, da skal du få lese.
1: 7, 23, 38, 74, 81.
0: Ja, den var god den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en enrekker der på 81, og jeg leste to tall etterpå. Det er 75, 75 og 56, 56. To rekker, 700 kroner. Neste tall en. Tallet en. Fire, sju. Tre, seks. 25, 2, 5. 72, 7, 2. 88, 8, 8. 55, 5, 5. 55, 5, 5.

Ja, på siste omgang så gratulerer vi hun Anne Margrethe med 300 kroner på en rekker. Hun Toril får 700 kroner på to rekker, og Unn-Britt får 5000 kroner på tre rekker. Gratulerer til dere alle. Og det er 100 000 dere kan vinne neste mandag også, og to lykketall, så dere må bare spille bingo og kjøpe masse blokker. Og dere som har vunnet kan jo sende inn det her arket dere har vunnet på, og ta bilder av det og hele forsiden også, og sende inn til bingo@radiobo.no. Og vi som har vært her i kveld på radioen, telefonvakt er Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Toril Johansen, og ansvarlig redaktør Doveka Wilhelmsen Holm. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.